dinamuku ha ikem ikem obu nebi no come to kasiro obu gibi ha motata chime obu gibi ha motata chime obu gibi ha motata.